0: Dobar dan, ptičice, kako ste? Evo opet taj četvrtak, vrijeme je za još jedan čas srpskog jezika ovdje na radiju 4B. Danas je 27. avgusta 2026. S vama je Oleg, kao i obično četvrtkom. Poslušat ćemo dječji program, počevši sa putopisom koji nas vodi na kraj svijeta.
1: Dobro jutro, deco.
2: Jutarnji putopis.
1: Viktor Lazić.

0: Budili su vas
1: Sanja
0: i Aca.
2: I hvala drugarima sa Radio Beograda. Jeste čuli kako je hladno tamo na samom kraju svijeta? Pa mogli bi poslušati jednu zimsku pjesmu od našeg omiljenog dječjeg hora Kolibrija. Ovo ne zvuči baš kao tako strašna zima u ovoj pjesmi.

0: Da, znači pobjednica srpskog takmičenja za pjesmu Eurovizije prošle godine. Ne znam koliko ste puta čuli. Dragi moji, za početak ovoga vašeg dijela programa poslušat ćemo, a šta bolje nego...
1: Dobar dan!
0: Dobar dan!
1: Pozdravlja vas, karavan!
0: Da, vrijeme je za jedan dobar humor. Pa da čujemo.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Čovek kupuje padobran pa kaže prodavcu: šta da radim ako se ovaj padobran ne otvori? Slobodno dođite kod nas, daćemo vam drugi.
2: Dobar, dobar karavan. Dragi moji, vreme je da uradimo jedan mali karavan lokalnih vijesti. To jest, kao prvo i osnovno da vas podsjetim šta je u lokalu, a onda ako ima nešto šire, a uvijek ima nešto. Dakle, u nedjelju ovu, za tri dana, 38. 30. augusta, održava se godišnji srpski festival u velikom dvorištu osnovne škole u Daton Parku. Znate tu lokaciju, blizu je i željeznička stanica i neki autobusi, a za parking, ako dođete autobus, morat ćete se snalaziti kao i obično, tamo je prilično popularno i kad nema srpskog festivala, a kad dođe par iljada ljudi, je, bit će gužva, tako da planirajte. A sad ću vam reći, mislim, za festival kao i obično, bit će hrane koliko hoćeš, ćevapa, bureki, bureci, burečki, bit će piće, obavezno pivo, sokovi, uključujući i naravno Liptonov čaj, bit će i kafice na par mjesta, znate kako to ide, sve će biti što vam treba na jednom mjestu, da se zadržite čitav dan, samo vam niko ne garantira hladovinu, budite kulturni pa ustupite ovim starijima, ako bude vruć dan, valjda neće, iako zima je na izmaku, mogla bi se zadesiti jedan ovako topao dan. To vam je to, bit će i takmičenja, bit će nastupi folklorni, pjevački i tako dalje. Vjerojatno ćemo čuti nekoga, od nekoga dokonog političara da vas pozdravi, znate kako to ide. I to vam je to, vidimo se u nedjelju. A šta kaže naslovnica Srpskog glasa? Da, kao i obično, teško ga je naći na ovim mojim lokacijama na južnoj strani Brisbanea, ali vidim naslovnu stranicu na njihovom Facebook profilu, pa kaže ovako, počevši sa gornje lijeve strane: Benjo Akademija nastupila na multikulturalnoj premijerovoj gala večeri. To je, čini mi se, u Viktoriji, da. Nadalje, iz Australije vijesti su da su australijski naučnici napravili bateriju za 60.000 punjenja. Bravo. Australijski naučnici napravili bateriju za 60.000 punjenja. Bravo.

sa slikom jednoga čovjeka koji se poljeva vodom dok oko njega gori, pošto očigledno vruće mu je. Da, veliki su požari u Srbiji, lider regiona u broju zapaljenih hektara površine, što se tiče regiona, i prilično, kažu stručnjaci, loše gašenje. Imamo tehniku, ali poslali smo dosta vatrogasaca u inostranstvo da pomažu sa jedne strane, a s druge strane nije se baš kako treba koordinisalo, kažu stručnjaci. Dobro, to sam ja negdje nabadao, da ne mislite da Srpski glas o tome piše, ne znam tačno šta piše u njihovom članku, ali to vam je na naslovnoj strani. Osim toga, intervju nedelje, sagovornik je profesor i pisac Slobodan Vladušić. Poznato mi je ime, ne mogu se sad sjetiti šta on piše i profesoruje, ali ovako izgleda ozbiljan, namrgođen na naslovnoj stranici. I tako, možemo pročitati šta kaže. A rubrika Lepa Srbija vodi nas na, kaže, vodenički točak se ponovo zavrteo. I ima slika ovako jedne stare prostorije. Tako, tu neki ljudi, nešto se okupilo oko nekog stola, ne vidim šta je tačno stola, ali mi pretpostavljam da je vodenički točak, znači neki stari mlin, pa su renovirali. Fino je to. I za kraj, rubrika Riznica kaže, pred 112 godina završena je čuvena Cerska bitka. Velika bitka u kojoj je odbijena uspješno velika austro-ugarska vojska. 1914. i 15. su se par puta odbili. To je naslovna stranica Srpskog glasa. Šta ima još u vijestima? Jučer veliki požar u Amur gas hemijski kompleks. Gas i hemijski kompleks u Amuru, to vam je tamo na Sibiru. To je fabrika u kojoj su Rusi i Kinezi utrošili oko 11 milijardi američkih dolara. 60% Rusi, 40% Kinezi, to jest njihove firme, pa su napravili jedno od najvećih kompleksa za proizvodnju polimera. To su vam ove specijalne plastike, precizne plastike, ajmo reći. Trebalo je da proizvodi 2 milijone 700 hiljada tona svake godine, ali izbio je požar jučer, baš kad je u Moskvu sletio direktor CIA Ratcliffe, iznenada sletio u Moskvu. To ste vjerojatno čuli, pratite te programe, te vijesti, pa neki kažu da su dva događaja možda i povezana, to jest da se Rusiji prijeti s američke strane stvarima kao što su požari ove ogromne fabrike. Grozno. Šta još ima iz... japanska premijerka je izjavila da je toliko zauzeta poslom, puno radi i kaže, toliko sam usamljena da sam se sprijateljila sa žoharom. Stavila je poruku na svoj Facebook, ili šta li, japanski Facebook, da je usamljena toliko da se sprijateljila sa žoharom. Ne znamo na koga je tačno mislila. Možda je zapravo stvarno insekt u njenoj kancelariji ili neki politički komentar. A šta se još dešava u Srbiji? Možda pratite politički cirkus SNS-a sa predsjednikom Vučićem okolo po ovim selima gdje se sa ljudima nadvikuje oko toga ko je kome sredio šta. Osim toga, pažnju javnosti je izazvala i posjeta slavnog, prilično lošeg glumca, ali poznatog glumca, Jean-Claude Van Damme, ako se sjećate, onaj što je zapravo bio majstor borilačke vještina, pa je glumio u tim filmovima 80-ih, 90-ih. 2000-ih baš i nije počeo raditi niskobudžetne projekte, navodno zbog problema, zbog narkomanije i nekih zdravstvenih problema i ličnog ponašanja, pao je da radi promocije na konto stare slave i tako dalje. Put ga je u neko doba doveo na Balkan, prvo kod

0: Prince of Ran je stvarno dečko odlično.
1: Bio je to Prince od Vranje sa akustičnom verzijom, izvinite na ovom tehničkom prekidu, Prince od Vranje sa akustičnom verzijom pjesme Mila, Vidan Stolić na klaviru, predivno i strašan lik ovaj Prince od Vranje, ovako ako niste ga vidjeli, ima frizuru, sprijeda kratko, ozada griva, da vam kažem, kad vam Australci kažu da neko ima veliki malet, recite mu, pokažete mu sliku Prince od Vranje i kažete, ovo je malet. Kako bi rekli u onome filmu, misliš da je to malet? Ovo je malet. Ej, dragi moji, još 4 minuta do kraja, nemam vremena da vam puno šta ispričam. Zanimljivu jednu vijest, upratio sam Slobodan Ilić, inače zastupnik ove partije Mi snaga naroda, oglasio se povodom nedavnih priča u policijskoj stanici Preševo i kaže da on tvrdi i kritikuje Vučića da tamo rade dvojica navodnih terorista na mjestima inspektora, gospoda Mehmeti i Bektaši, koji su, kaže, bez kvalifikacija zaposleni u policiji kao inspektori u saglasnost sa ministrom tada Gašićem i naravno Vučićem, koga Slobodan Ilić naziva svakakvim imenima. I ne znam je li to tačno, vjerojatno jeste da su tamo zaposleni, a ne znam da li tačno ove njegove optužbe, ali moguće je da je u jednom od onih susreta sa predsjednikom Vučićem da su se ova dvojica ubacili i ono kao nešto dobili obećanje da se zaposle. Možda su prevarili na taj način. Ne znam. Dragi moji, za kraj da vam ispričam o ovoj olimpijadi robotskoj u Pekingu koja je impresionirala u zadnje vrijeme, gdje roboti trče čudno, ali puno brže od ljudi. Jednu stvar da vam savjetujem za neku, ne daj Bože, budućnost ovako groznu. Ako vas bude nekad ganjao robot, dotrčite do zida. On će se zalupiti u zid i onda ste slobodni. I to je sve za ovaj četvrtak. Čućemo se i sljedeći, ja se nadam. Za kraj jedna nova pjesma, Trag od ljubavi, Srđan Simeunović i Dragan Radović. Ćao, budite dobri i čuvajte se.